0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Anana Júnior, azukulwangu, ndikumaliza kunzirani ntiso kuti mutakule kuenda kunyumba ya mapunziro.
5: Chisai cha mazai chomwe nimbafuna.
6: Ine nifuna mazai ente.
7: Chimwe chabwino lini, ine nifuna mazai.
4: Leka tupo, mwense muntandira mwandendende.
6: Tsoni mayavu, mumbala nthawi zentse kuti ndije bwino, thangola ndikukula.
4: Unala zawo, nimbauza bomwe ana kuti ambadye bwino, thangola kuti alikukula.
6: Tsono atsikana anamvamvu zing'onong'ono kusiyana na lumbwana. Ndipopo bzifunikire kudya kwenekwene.
8: Mwanawe leka kulowa bzimwebzo. Amuna chadidi ambadziwa kuti akazi mbamphamvu koma makusiyana.
4: Mchadidi, ndipopa nimbaphika bzakudya bzizinji kuti bzidyebe. Mazai na mbali zakufewa za nkhuku zimatikhwimisa bzichitipasa mphatso.
7: Junior, andziwa bzimwebzo bwinobwino. Iye afuna mazai yentse thangola kuti ana umbombo.
6: Chakudya chayavu chimbakukoma kwenekwene mpaka nimbatadze kupirira.
4: Leka thupu, palibe omwe ambonera na njala pamwe pano. Mwamuna ayayi mkazi.
9: Mwere simiyano yani sosi vasivasha muhachenre mwichu nave mukhale umurecheleni. Sosi vasivasha ukhala osha ni uchuna nasha.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
1: Ngoma! O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Mukiru Helene Vava. Mukiro Romelin Honya Wapama onone hanchichi mihone pomanyo. Vanon rim barakane.
5: E parakaya pama, epewe giran tayam. Atokwene minister. Mukikurumele mwere murima pe mulkene tokwenu ya sote.
6: Mulukure liheni otanle barakahu. Orelo na penye ihopa sauma. Nititende ni koko.
4: Ihopa sauma? Chirena te posivam. Nna kupusera olya muna apenye aya kirimana. Apenye tani.
5: Muna, nkarare nno, muni chani wabakani.
7: Tete, mai, kinarromele uyonya hu ehosivelani.
4: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aiwa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
7: Tio maya tokwenu, soja saka so teni, kinaka nyaranyele kinichanaka, soja saka so sivasivasha. Ikani kani inabaha ekumi, na veso kwea chuo teni otuma, nitoko ihopa, sauma, narikiti. Sapiwa na murimo rimo mo, osiva.
4: Mm-hmm. Kihonai, atokwene presidente. Kinoona wi amuna kala lo chia nchichi miho momo. Makale loaya yala awapea. Na ahu sinhiha chwakina. Alopwana, atiana, anamwane, ya mpachera olya soya seyokume.
5: Mubwelo apamai. Atokwene minister, amuse ya alaka hiha isumana sotene. Ya mkalano ikuru enechila tumwe kume nino hakalala.
8: Mureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparapwa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Aito, ana mudi, eu mudi de boa da na me paganho da mãe na morro maganho. Me paganho num budo a muito bem, um por uma pessoa provincial e a Rádio Moçambique, Zambézia. Muntameli wa na Malaba, Macamaca, a gente tem uma bassa. Oko sa, doye sa. Tengo okuputa singani nguluti ya natiana. Mvede chawila akane mwala no utana wili. Akane yumo vina okuma kumina tanataru mpaka makumararu na tanu. Akali mwanamu anunga la province ya Guinea ya Zambezia. Tengo mburu umburu nilie ganyo. Akala wala baga ninga na makosa oye sampara bumpara. Ejija makamaka, nilo mkamitha vina. Akale mtu wanzi we mfune ye, akale mtu wovivwa edha. Odia, unovedhiwa na maguwe. Majangara ya mvedhiwa ya, atikite njangara noroma. Amutikite laga muimele ni mundimuwa wa emsoro provinciali ya Radu Msambiki Zambezia. Atitimi njangara nti. Apidia njangara na inti ni njangara wa bilieti ya identidadi. Atitimie vina. Apidie njangara ni lagi ya masuzu amwala na ubu mvedu hapa wa utana wili. Atitimie vina. Adhali edhe njangara ni nava iwe yempu na muemsor provinciali ya Radu Msambiki Zambezia. Agamala kasanya edhe vina njangara ni lagi ya egumi yae. Asanye devi na registro criminal kuluga njangara ni lagi ya kalawa kusagabe utimbini obene agamala alebe vina mvireye ese dimfune yologa dotetene mzuzileye dinda mkurikulu viteni agamala abena mdi daganyo unumbani ya pevo ya Radu Msambiki Zambezia mavula no aba wakili wa mama jangara ya anako suwe loge anafuguwe malabo matana ni moda mwiru bunu wa agosto ndabili nona ninofanyi ila wene waguvo sanyi na majangara ba yo ila modena obu wali mpaga inyo moda bayi wana iyo mpuno mkamlinga ni Radu Msambiki yo ila nufanyi nina mweni okusogoro ni lovru wana mabasa amuyana. Baito, moteni, kalani uvru wana mabasa aba.
1: Radio Msambika, Zambezia.
3: Mabasa amuyana na nlogo.
4: Antapule la dinimpata muyana mnlogoni.
3: Mabasa amuyana na logo.
4: Ankosiwa na emsor provincial ya Zambezia ya Radu Msambiki Bachuabo.
5: Malejelo. Ni uye la sumane gino na muse lumuina on Libya okalao we on siku na siku. Egidima ya mabasa amuyana. Entitimi ya mabasa na mpere onkana muyana mawani. Dabuno ni mfuna nloge za nriyo. Makamaka ni basa nina ababi noa laga anawa. Mulina mio Joana Brito mesu na basa di Jasimilton Ernesto. Ninroma dima eji na jibo nlagia ga wanda na we un iyo na nyuo motene muni vuruana.

Então, Ana meu rádio Moçambique, lá tá com uma vauma. Acho bom me como olha velho vai lá nem moda, na mitad lá com matar na mitad, na que o malo gera liso na exogo. No dia vou ter um doce na cena. Alu kuno dudu ni mkunywa malabote ni mwana wa jwalizo ni irabu ya mtuvu inza na Belton Kasimu dana ni kamigo na sitoi Teixeira umakina nukapala na maso miyo nodhuwa na igezi lula nuguma na nilabonina mwale no sanzaya mkuruona kama basa kuyo malabu na lizo na elu.

0: opa ama holela ama local dadini we anasuela uhimya miaha inikaja miha orala wa mitete munikala ya na mkuluru ni mulapo mahu wa mutukumano ni mkulu pale ela po ahu ulablaka segunda feira ye la bemani wakati wa lashira nawe na maholela ay local dadi emia emosa ni miloko mishiche ntaru sawa provincia wa mpula antara mkuha arwaka umaputu pamutukumano ni mkulu pale elapwa hudanie shapo ikumelo mahiku yetaka matanu mpaka matana mararu mwerio la ndrahu wamolumo abemani ohimawi wampula e provincia emosemosa yo wata mikachamiho waise yo inisuwe la shua na maholela amaloka lidadini bantuna ya lasa osuwe la mota wotukiha wawi anakwe hera miteko sa maholela wainamuna sopuka iye inakachamiha anamawani
1: divulgue as nossas boas mensagens.
0: Musueli he, mihupi sahu sorera, mukale luahu, sepatu ahu. Ni munashuta sikinani, saatwa kina. Munoni hiri ya maviri kanilo, variari, wa mavari luanyu miteko sanyu, maporo mbaranyu. Kayono, omo na kapahi, muhina kali heria. Mohana obaha mkali heru anyu, obaha miruku. Iniro wa okali heria, e provinsi ahu, maloka lidadi mwanyu, neelapu ahu yotene.
1: Para apresentar o problema do seu distrito, da sua província, assim para diante.
0: Sacartari a estado de Wampula, Fernando Bemani, o loblaca a segunda-feira é lá, manirani, wa ala xeriawe, amaholela, amalokal dadini, ma província Wampula, antaramukuha arwaka umaputu, mamutukumanoni ni mkulupale, ela puahum.
2: Asante Janete Hortensio ninte kwa himachera sakartario nwa wa miteko cha stade provincia Yuampula Fernando Bemani na opera holeli o ma localidad avraka miteko chua chere hagunu wiha imawani chino holelaya. A holeli o district yo mandimba uniasa mfrante ko chun chere ikuru wira uhimarele ireta yo nanchile wuncho kole wela pwe humaria fazenda.
3: Aho leli aniwehera sa epoma ya edishitu yo mandimba oniasa no anajeririha ikuru ya wi ereta ya namsupsupi yeyo nhoveliwa opajua mapuru ale ehipwa herere. Mahiku oma lihera amuloko niwehera sa okumi o mandimba alepa mikalo sopiera miloko mili ni metandi mili seyo sinhoveliwa okale ereta ya namsupsupi. Itonyi hero saya so hinyereri wa uspiritale toko ene ya valishinga. Wi, siyesiwe, suwanya hiwe ya arimu, ai ereta ya namsupsupi. Ya winto, hipa herere sa ereta eyo, so puki wa mikutula. Siraya momiala no so hiya na hiyana. Sivarihaka amuteko wa oala lera anama wani, mikano seyo sinkwele ya otariha, antoko wira tela wa mekaya, ni atu anchene. Nsatoro aedisitu yo mandimba Emidio Xavier o hima arikiwira muloko niwehera sa okumi o kalano mirete sinkwanela ya winto ewaniweno ereta ya namsupsupi mahiku yala mvide vidi wa mawani mumitete sinrane ni elapo yo Malawi.
4: É uma preocupação para nós.
3: Eri etu enantu kurusha vanchene. Wa, topaki wa mikutula seyo, sin vira vira mawane, siweshesaka, sikwelaka osuela sa ereta eyo. Tirene, ereta ya sarampo, eri yo kupanyiha vanchene. Maporo aleto, enipaki wa ekampanya ya wale lihera anamiteko, wi, enawa kelela sana sene, areta ya piaka mashpiritalene. Maporo aleto, enipaki wa ekampanya ya wale lihera anamiteko, wi, enawa kelela sana sene, areta ya piaka mashpiritalene.
4: Non basta curar.
3: Kongwa nela, wawehera areta paahi. Kongwa nela, wabaha murete enapenua. Ari wokulea wakalela sana sene, wakaliha sana mashpiritalini. Tivonto nabariha humteko, uwashe kurera alipa wabariha humteko mashpiritalini, na veto mikutula seye sipukiwe sama wani siweheraka sa mashpiritalini, na kohaka, usuwelaka mota muteko onetaya, wokula wi, na kali heke pama areja.
4: De congestão dos hospitais.
3: O distrito yo mandimba, siri wawo ispiritali muloko nuwa pili, sinruro mediwa, ni atu opo

0: limba ilipo akalapo karutu na lerweni ilipo pavila vanu nkabevo majufora mkarutu ilipo hivi kache senseke santu wakati pambumba ikaoneka muntu kaharoa karutu kakwanisa sanzaisa amafera wakalumba ni njaura na pinango pe usiana siana pepe vikasa nzaisa ife vanu lera na chitukuku jabwera ana imba njaura nkabe unuavyo kuti ono kupata pindu pio kuoneka kuti bulusa makaliru atuakari kwa bulusa bakwecha
1: chakufarana nesi chakulota nkabe kuyani tsetse kuyani kachiti kuti mkwani sikupurtana tumpangwa zatu za pakati na kati pazi kwa inu titome tine pato na chi ngali ngali chato
2: Mhangwa zapakati padziko
3: utabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
4: mabasawa musava kubulikira nkati mwama provinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero anjisena nsigu zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumasiku
1: Mwikiro mpamvu na chifuna na ofesira nyumba mpepo radi Musambik Chakutoma mbativeni misolo ya mpangwa sato nchi kwa kwa Chapanga wani kola wanga kote ubalo kupiringa na pikwi pinai na madzana mashano bulikina mbalo matikiritu ya pebani Ndiwo anati ya zapumi nyato ya muso wa mazi pandhanda na funakuza ya nyenzi makauno Antu kumi na anomwa piwa na pinyama piansanga pa kupita makamaka ndanda zitandatu za kutoma makauno mbalu mwachitiritu ya magwe mprovinsia ya Tete. Mpwenye kusofa ala kuna mpangwa zinalonga koti misinzu ya kupiringa na madzana matatu ya nseu ndiyo inafuna kusasanyu wa bulikira mprovinsia sofa ala pakati pa makanizo a utongi wankati na siko ino zinas na zinangu. Ndiye mpangwa zatu za nchisena masiku a lera. Mpangwa za bakati na kati pa dziko ino. Zina kazi ngwa bulikira panu pa studio ya radio Musambiki panu pa mzinda wa Kilimani munu Zambezi. Andri na nzanga kumichini Eliseo Salakini. Kutete kuna Virgilio Jackson fale na vemwe masiku a lera. Njangeni na panu Antonio Domingo shkune mwuseni tichite klani naife. Titomena za kutete zinalonga kute antu kumi na anomu apiwa na pinyama piansanga pakupita kwa ndanda zitandatu za kutoma makaunu mbalo machitritu ya magwe mprovincia ya Tete. Apo ndi ndawa zingaze zidalimbiro panzizi ningana onoyu onezi jo.
5: Antu kumi na anomu apiwa na pinyama piansanga pakupita kwa ndanda zitandatu za kutoma za makaunu kudistritu ya magwe muno mwantwa mprovinsi ya Tete. Panzizunoyu kwa lemberwa ndawa za kukwana madzana mawiri na zisere za kuvuyo kwa antu na pinyama pansanga makamaka nkati mwa maposto administrativo achindhopo na mhende. Nkadamu wa subi isalanganira mabasa ulimi na akumeza nkati mwa chigewiku cha mabasa amfuma kudistritu ya magwe alonga kuti Nzou, mvu, na ngona, ndi pipinyama pia kuzuza kakamwe pirikuvu ya mbumba ya kwenye kule. Jose Kefasi, alungo kuti kupambula kupiwa kwa antu anomwe awa, anango antu kumi na wiri asalapa utenda kuti zakuno mudzaone na tangwe ya kukuwazwa na pinyama pia kuzuza. Kefasi, alungo kuti kundwe nango pinyama pia uzibozi, pia vudambo udidi wa kusiana siana makamaka ninga kugujula mabote manai ya kumeza nao, kufudza misakasa minai, pina pia vudambo umera wakusiana siana ukadadralwa pa nzami ya za kupiringana makumawiri na zinomwe. Kefas, alungo kutimizizino, basa ilikupatwa toera kukurudza nyato eshi ya kuvuiwa kwa antu na pinyama pia nsanga.
6: E esses casos foram registrados principalmente na Casendira, com 16 casos.
5: Ndawa zezi zachitika mbuto za kusiana siana. Kumukumbura, walemberwa ndawa kumi na zitandatu. Kudaki, kumi na zisere. Pachisa champende, walemberwa ndawa makumawiri na zisere. Zinango ndawa kumi na zitatu za lemberwa kumusengezi. Makumawiri na ziwiri, kuchitete. Kumi na ibozi, kuchindhopo. toera kukurudza nyatweneyi tikuchita mabasa kusiyana-siyana makamaka tikuyeruza atsakumedza na atsakulima kuti afuluke mbuto mule musawita pinyama ipi pya kuzuza mbwenye khundu inango nsitu ukulu wa pinyama usachemerwa Park National de Magwe ukufamba mbaudzindikira mikhondo ya nzou pina kuli kuikhwambo pontho pikwangwali mbuto mule musawita ng'ona munyanza ya Zambezi. Khundu inango tikupaka nzeru atsakulima kuti adziwe kuphatisa basa mphiripiri nonga njira ibodzi yakuthusa nayo pinyama pyakuzuza toera tigwangwanye uipi nongonoyo mpisa
6: a nível das comunidades para travar esse mal.
5: Kulonga tikweneko kwa José Kefas nkadamu wa subi isalanganira ulimi na kumedza mkati mwa chigeiko cha mabasa mfuma ku distritu ya Magwe muno mprovinsia ya Tete mbalongo kuti aweni ali kuphata basa masiku na masikati toera kukhurudza nyatwa ya kukadzangiwa penu kuvuyiwa kwa anthu na pinyama pyantsanga nanchi kwene kule chaka chino kwaphiwa anthu 19 na pinyama pyakuzuza pyantsanga kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Job.
1: Kala pakondo Onesio Job transisi muno muradio Femba na mapindi maku matatu na matandatu muno Zambezia ubalo kupitinga na pikipinai na madzana mashano bulkira mbalo matritu ya pebani ndio anati adzapume nyatwa ya muso wa madzi okuma panthande na funakudza ya nyenzi makauno salimu tepa.
7: Ubale kupilinga na andu piki pinai na maza na mashano aluwa ni ya pebani munu Zambezia. Ndiyo unadikira kupaswa antaba wa maza kumwa kulukira pa ntanda ya nyenzi. Inafuna kuza pionseni tangu ya kumangwa kwa mbunu ziswa za mazi. Mushitadoru aluwa ni ya pebani Kasim Jamal alapangisa anewa mafala kuli nyumba ino mpipo munu provinsi ya Zambezia. Azwisa kuti zinati zimangwe nkati mwa ntanda ino na ntanda ya nyenzi na funakuza mpunu ziswa za mazi akumu waza kukwanyira 10 kwenye kukuchitwa kwa mabasa anewa ndigo kunafuna kusokolerwa na fukwe ya UNICEFI mbativeni kulonga kuna chita iye.
8: A ekipi da Afrodril já está no nosso distrito incluindo as máquinas.
7: Unanzi kukubanika fukwe inasalaka na kuchimika mpunu za mazi akumu tenepa kukuchitwa pionsene tuera kwi kampuno zeneze mkati mwa singasi mbuto tirikuza mbatipaka mabasa anewa mbuto ninga kisa cha impaka kunakumanika na mikanzo kakamwe ya kusowa kwa mazi ya kumwa paboze na zinango zake ninga pisa pya mulela na naburi.
8: Os outros furos de água vão acontecer no posto administrativo de Mulela e também no posto administrativo de Nabur.
7: Na anta kupiringa na piku maza na mawiri a mbumba, luane pebani ndiye na gumanika nzuzuno na ntaba wa mazi akumwa pantengo wa kukwanyira maku matatu na mawiri pa zana. Ninga kulonga kule chita mushitadoru wa luane ya pebani Kasim Jamal. Mbativeni kulonga kula chaiye.
8: Nós tínhamos uma taxa muito baixa de abastecimento de água nível.
7: Ife tribumanika na nitaba wa mazi ya kumwa wa kuterera kakamwe nanji mbunu za mazi zikali za kuchepera mwatenepa tili kukunga mpamvu kuti tipungule nyakwa ninga zenezi unonzizi pale kuchitwa mabasa tuwela kuziwa chamaso ndi lingazi mijigo inagumanika ya kujuka tuwela ipanisi kusasanywa munu mpebani.
8: Levantamento de todos os furos avariados e encontrarmos parceiros para a devida reabilitação.
7: Kasim Jamal, mustadoro wa luani ya pebani munu mprovincia Zambezia pakulonga kuli ino nyumba mpepo mprovincia ino pa maganizo anazambachitwa tuwela mbumba ya ineri luani ikwanise kupaswa ntaba wa madzi akumwa.
1: Wapuchita salimu utepa kakone kutale na motu kusofala. Misinzu ya kuparinga na madzana matatu ya mseu ndio inafuna kusasanywa ulikira mprovinsi ya Sofala pakati pa maganizo a utongi wankatu madziko ino. Pereira tome.
9: Misinzu ya kuparinga na madzana makumatatu ndio tomiseu inafuna kusasanywa pa nzeru za utongi. Tuera kutimpaka chaka piku piwiri makumatatu na chibozi muno musapiki misiyonsene igumanike ya kuchena. Kuveka kuti hapa ndi mpamfu idachita utongi tuwera kusasanya paswa misiyo udagujuka muno Sofala. Mpangwa zenezi zalongwa na delegado wa Ane mbuya Jidu Moraes pakati pamaguma makuru kakamwe adachitika pano pabera nzendo kuluwa Sofala mbuya Jidu Moraes alonga kuti misewenei njekufunikiri kakamwe kubulukira Dondo mpaka Matondo Boze mpaka Gwaragwara Casanova mpaka Mushungwe Ponto na Luane ya Chibabava mpativeni mafaa
10: ainda ontem abrimos concurso no âmbito desse programa, que é o programa Magistrada 2031, para...
9: Tuzuru tafungula ntaba kuri anyakudziwisa kuchita mabasa au mange mange ya miseu. Miseu ene irikudikira amisiri tuwela atome na yobasa. Panansi ya unangu, unabulukira Dondo mpaka distritu ya Mwanza, mbiptiriza mpaka Chiringoma, mpipasirana na chisa chinangu chamarikati ya kaya na ndoro. Ife, takumerwa na kuti azinji amesiri akuzuisa kumanga miseu alikuoneka, alikubulkira. Apo kinati tikwanisi kutoma na yubasa nsiku za kuchepa kikama.
10: Cidade do Dondo atravessa o distrito de Mwanza por conseguinte passa pela vila sede.
9: Awa tua kalimafara. Ambuya Jidu Moraes, delegado wa Ane, muno provinsi ya Sofala mparonga pa tangwe ya basa kusasanya paswa misewi na maku guchuka tangwe ya mkwankwanyuku wa ukalo kudambu.
1: Wapicheta Pereira Tome, kala pakundu, mbutu kulu ya kutonga miseru nkati mwa inu provinsi ya Zambesi, ndiyo kuchita mpimo wadidi pa mabasada chiteu pa makadamala wa mpaka na chino. Mbani adalongo mafalanewa? Miguel na pasoa.
11: Zinezi mpangwa za mwazo kulturadu Mosambike na prokuradori wankulu bulikila panu panzinda wa Kilimani Rambo Simbe. Mwenye iwo alonga kutipende vili kuchitika tangu basa na chiteo bulikila mpisa pia kusiada siana yeluza mbumba duwera iwo achulule mikanzu wasibos pina kundinango ale alinansambo asie duwera chita pia didi gopesera kumiru ankaidi.
12: Provincia Zambeja nikalonge kuti tikwenda mwadidi tangwe chaka chateshe tizi kugumana ntonga ngati zinezi ne tangwe buka janeiro mpaka dezembro provincia nsene Zambezia ya kala mwadidi ne chaka chino buka janeiro mpaka napano tisati kugumana kazo ntonga ngati enei. So chaka chapite cho tukulonga 2024 chaka chata tizi kumana pindu chaka chidamala nkhabe chaka chino atepano nkhabe so 2024 daoneka kazu zitatu uku ku Milange Lugela Piandro anakwata pale watu kwa nyeze era kuti tikakuta greni basa didi ntantani tao tidapata ndoneo panu jali kutabuka kadeo kune
11: Apo musa chitanji mwininga prokuratoria tura kutuma basa afambi ninga muna flikrepio mikansu ibozibozi ichite munu mprovincia
12: takuta mwunzo ne ifi nga prokuratoria basi atu tisa chitatepa ifi tisalonga na mbumba salonga na mbumba ningatepa tiripanu pa radio panu tikulonga na mbumba tawa basi atu njene tisalonga na mbumba kwa pangisa bale watu kuti afungule maso nwe asagoni tangwe masiku yanu pintu zinji zikushitika nwe tangwe tisadziwa kuti pano piantu zinji ya bale zinji ya kutabuka sono na kutabuka kwena hiyo alikupita tawa asa asabwera piantwe nangu na mitima kuipa kwa chita pindu mkaku chitika kuna mbali yako. So nifipanu mkaku kala tepo nwe tisafamba ngani mbairo kwene madistritu tisapita kwenda kalonga na mbumba kwenda kapangisa bali watu kuti iyo afungule maso akale akala tento ne kuti akonde pindu ngatene. Tisalonga basi na piano ndivyo nkakuneta tai pano takomerwa chakachino tisati kona pindu ngatene tangwe mabasi ame mwifiti kuchita kwenda kalonga na piano kuti pindu isa oneke tai
11: akadumafala Rambo Simbe Procuradori wankulu bulikira pano pa mzinda wa Kilimani mbakalonga pangiza kumerwa thangwi basi na chitewu ikulu kakamwe tora kubweza mathangwi a kuviviniswa kwa mbumba mkati mwa ino provinsia ya Zambezia.
1: Wapachita Miguel nda paso wa pampangwa zinangu tirupangani kulonga kuti anthu kupalingana madzana manai akatabuka kudziko ya Africa do Sul ndi wadapita na provinsia ya Sofala pa ulendo kwenda kudziko idabalwa iwo Malawi pa kumala kuona nyatwa kujoni na thangwe ya chinkutuvu chikaoneka kwene kule. Kodi ulendo noyo wachitwa lini? Perera Tome.
9: Ulendo noyo wachitwa Sumaneda Malishi. Azinji ndi anthu adziko ya Malawi akadatama ku Africa do Sul kwenda kasaka makhaliro. Mbwenye akwanisa tene pakugwinywa mpaka dzikwe Malawi kubulukira pakutambirwa mbuto yakusamira miotokala ya Chibabava na Kaya. Nyakupironga apa ndiye kanivere wa mbuto inasakana mabasa au madiri ya dziko muno province ya Sofala. Mbuya Francisco Shabao alonga kuti anthu ninganene wanzathu ana dzikwe Malawi atambirwa na utongi wa province ya Sofala mbakwaniswa tene pakupaswa chipedzo chekuti ulendwa ufambe ninga munafunika. Kukaya atambirwa ambo basi mbapangwa chibozibozi mbapatswa mbudidi na chipedzo chinafunikira twera kuti ulendo ukhale wakulungama. Francisco Shambala agomeza na kulonga kuti ana azikwe Malawi angapita na dziko mwathu muno nkhabe kusikimizwa nkhabe kutambanyatwa na kuti ndi anthu ninga ifembo uipi kunenswa kuna chitwawo kubulukira dziko ya Africa do Sul mbaleke kuchupwa ambo muno dziko mwathu pene piutongi watu ifi uli kukonda na ipyo takwanisa kuwaperekera mbiti ya pasa mafala achisizikiro na chifunano. Pontho tapasa mbudidi pero kuti iwa kwanisi kukhala anthu okuchita ulendo wakufunikira mbati veni mafala
13: en fonction da sua nationalidade já foi efetuado a nível da provincia de Maputo os postos de travessia usados para
9: nchiverana maziku anthu anatamba nyatwa tinati tiyapedze kwa pitisa mpaka dziko mwao nchiverano na mabasa anasalika na madiri aziko. Muno Sofala tikuchitambo basa ya kuapedza tachimika mbuto ya kusamira miotoka kukaya na Chibabava twera kuti anthu akwanisi kulemberwa na ku twera kuti anthu akwanisi tenepa kupaswa mafala akulika pa ulendo na chitawo mpaka dziko mwao.
13: Triage que envolve a OIM, a migração e outras entidades para, sobretudo, os consulados e embaixadas dos países desses cidadãos.
9: A watu wakarma faya ambuya Francisco Chambao, mbakanka kandivere wa mabasa na saka migano ya ziku muno provincia ya Sofala.
1: Wapichita Pereira Tomeka kone kutale na moto trinanzizi ufemba na mapindi makumanai na masera. Kutat, tifungise na za masenze kero, mfunzisi wansoka wa Shingale kuprovinsia Tete, adumbira pakwecha kuti makaunu sokache unachokosiwa tayo mmapika makulwa kugwampira na mientu asachemerwa Musambola. Mbana dalonga mfalanewa onesijo.
5: Mfundisi wa nsoka wa Shingale ya Munonteti adumbira pakwecha kuti makauno nsokache unachokosiwa tayo mu mapika makulu akugwampira na miendo asachemerwa Musambola. Arturi Makasari penu tironge Turitu alonga kuti midzidzino awene alikugumana mpinga pinga pang'ono kuti akwanisembo kuwina mapika mbwenyu pyonse nene pyene piri kupangiza kuti anati apitirize mkati mwa mapika wa Musambola. Turitu asiyansa maneya mafala ni thangwe kuti kumapeto kwa sumana uku awene amanga ulendo mbaenda kathibula aphale a ferroviario ya kunakala pakuchoma mpiro bodzi anachitwa chimudzi diso ya pakabonga. Turitu adumbira mbalonga kuti pyonse nene pene alikupichita kuti akhali amuno mprovinsi ya Tete apitirize mbaperekeza nsoka ushu wa Shingale nkati mwa mapika a Musambola.
14: Não, espera isso. Apesar de...
5: Tai. Lekani kudikira pepe. Masezi, alipo anthu anango asafuna kuona kuti nsoka wa Shingale uchokosiwe mu Musambola. Mbwenye pepe, hapina chitika tayo. Thangwe Shingale, njamuno mprovinsi ya Tete. Na ipyo, ndi nsoka usatongwa kulimire na mwadidi provinsi ya ino. ine ndikulonga mbandimenya pansi ba kuti shingale nene anabuswa tayo mu mapika amosambola ushu shingale anapitiriza mu musambola masezi mbasogolerwa na turitu penu mbasogolerwa na munthu nango mbwenye kuchokosiwa mu musambola anachokosiwa tayo
14: è complicata ma non vai cair con turitu sen turitu non vai cair
5: kulonga tipeneko kwa Arturi Makasari unoyu ndi mfundisi wa soka wa Shingale Mwanontete mbaganikira pakwecha kuti awene anati apitirizi mu mapika amosambola chaka chinadza. Arturi Makasai alonga kuti anthu mphedidi akhale na chikhulupiro chakuti Shingale abwerera mu mosambola kuti akhaliretu kwenda na kwenda. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onezi Jojo.
1: Wapucheta Onezi Jojo kakone kutale na moto. Ndinziso kuputana makamaka za hangwa zumsene za mumbu. Tive makamaka za kutete, titomi makamaka na za kutete, zinolonga kote. Mulembo utongi ku provinsi ya Tete, alikucheuza kuli akadamo apisa pia kusiana siana peno malokalidadi. Kuti akwanisitu kuchita matongero ale kufizira mbumba pa mpionsene penepi. Tuwela kuganikira tu ntendere chisidzikiru pabuzi na chianjano pa kufuna kutambaru sa provinsi ya Inere. Krishna Mafumu alonga mafulaniwa pansipu ya Zulundi Mingu pakati pa kupangana na akadamu ampisa pia kusiana siana akukwana zana kumi na anomwe provinsi ya Inere. Awa nafuna kichitena ndukundi pa maguma makulu nafuna kusogoleriwa na ndongi wa dziko ino mambo Daniel Chapu. Mbakala maguma nafuna kukwata nsiku zishanu kwenderatu mpaka pa nsiku zisere za nhandaino kunzinda wa Maputu. Krishina Mafumu ati maguma anewa makulu alupangiza makamaka kufunika makamaka pa basa ya mwinchi. Punto matungiro kufezera duzi mbumba pionsene pinepi tuwela kuti mbumba ikwanisi kuverana na asogolera buzibuzi. Ngaramu unole akulupirira kuti pakati pa maguma anewa akutoma autongi. Iwo anati makamaka kumalisa nyatwa za mbumba punto na kulonga pili pinafunika kuna mbumba. Apangizwa pakwecha pansiku ya lero mushtadore mutswa bulukira mbalo matitritu ya Angonia. Trikolonga Archimedes Pensado ush nafuna kusogolera chitritu ya Angonia bulukira mprovinsi ya Tete mbikalaluani boz. Inakumanika na mbumbe zinji ponto mbikalaluani inapaposo bulukira mprovinsi ya Inere. Karamu unole ati karamu ushu wada sanghulu wa tuwira kwanise kusogolera jitritu ile ya Angonia ninga mushtadulu. Ndiye mbasati kusanghulu wa ninga mushtadulu kasubenza ninga mulembo kutoma wa ndali ya Frelimo kuchitritu ya Makanga mwenye pita pambuto ya Carlos Matimbi. Pamsembi ya kupangizwa pakweche desoguliriwa na karamu otongi mprovinsi ya Tete. Yaoneka na karamu Domingo Viola pa tsindi ya Luani ya Olongwe. Kumbira kupiringa na piulu mazana matandatu na maku mashanu ya metikash. Ndiyo kupatia swabasa tuwela kulamusira paswa mbutu za ufunze za kukwana kumi na zuiri ulukira mprovinsi ya Tete pakati pamanganizo akupinzira mpamvu ya kusasinyira mbutu za ufunzi. Mabasa anewa anata kwanise pakutoma aoneke bulikira mbalo ma mbutu za ufunzi za kukwana zitatu za ntundu wa primaria bulikira kukaora basa zinai kusangano zwiri nkati mwanzinda wa Tete. Ntengo ubozi kujitritu ya Shangara pabozi na mbutu ubozi ya Mutarara. Ndi kubiri buluka mborosa ma mbutu ikuli ya kukoira kubiri bulikira mazi kwa onsena pansu penu Banco Mondial. Pia onsene pene pituwele kuganikira kutu kumanga mbutu za kulika pontu za kupirira na uchinjo kalo kudambu. Pia onsene pene pituwele kuganikira ufunzi wa didi kuli afunzi. Mwakuleka pakundu basa enei ya kumanga patwa na kusasanyira pontu iwa kubala makamaka pakati pabasi bosi. Kumanga mbutu zire za kulika pionsene tuwela uganikira kuti afunze mwadidi pontu afunzisi mba afunzisa mwadidi mkutibirani mzaone. Utongi wa kutete ulikumadza bulukira nkati mwa provincia inere bulukira pa magistrito kukwana masere mpaka kumine boz pakati pa maganizo akupedza akazi. Makala maganizo anadzwika na euso kapash bulukira nkati mwa provincia inere. Ndi mabasa anafuna kutatariswa mpaka magistrito ale na kumanika na nyatu kusiana siana ninga chifunde Tsanganu, Shuta, Lua, Makanga, Maravia, Mutarara, Zumbu, Angonia, Shangara, Pabozi na Marara. Ndi makanizo kufuna kubweza nduli ntengo wa ale akazi analika kufunza pontu na kubweza nduli nsambo wa kusimbana na tunge kuchepa. Makanizo anewa likuchitu wa bulikira nkati mwa... Mbwenye na makanizo anea utongu likufuna makamaka kuchita basi bosi bosi bulikira machitrito nsene. Mbwenye mulongefe pino akazi ya kukwa na makumanomu na afemba apipi. Mbale atakwanisa tenepa tukubulikira pambutu za ufunzi za kukwa na makumanomu na ziwiri mkate machitrito inere. Ane wadapaswa nguo za ufunzi ponto ninga kolonga kudichita nkadamu anasalaka na mabasa. Kusalaka na matraka basa na masenze kere kutete Fatima Shiko 5 Resh. Kusofala tinava mpamba zinalonga kote Nsoka wa agies especiais kusofala ndiye wapichimwa pakati pamapika awa nkati mazikoino Mosambola. Makamaka pa kufuna kubulikira makamaka pa mapika makula pakati nongefi pino udaluza pa nyumba na ndhowe ziwiri pa kutimbana na nsoka unia uchiportiva disisongo makamaka pa manja chinai amfindu isha kumalisa ndi mapika akuti alakwanisa pa misoka ine miwiri kupita ntando babubudana mokutibira na mzaone mbonyi songo aonesa kuti ndi mamuno kukwana tinepa tumbakwanisa kwa tsimba muna asha age specials di sofala pakundi nangwache tsokoleri wa penu nyamanejo nsoka wa age specials di sofala Abdul Kadre zindikira kuti ande amuna songo akhali amuna akusasanyika pontho akwata kuti akwanise kuina makamaka mapika mabosibozi. Kuna nkaramu nsindikizi ushu nyamanejo nsoka o nyanchi sportivo wa kusongo Vitor Martini asimba kakamwe kuzipereka kudichita apali anale o nyanchi sportivo wa disongo pa kubabada nsoka wa agia shpesiash di sofala. Za muno nzambezi ya tuwela kufungisa na zumbangwa za tunsiku ya lero tripangani kulonga kote. Chikawiko chikolo bulikina nkati mwaziku watu ino chinasalakana tangwe ya uchinjo kala kudambu alikubala kuchimika michini miwiri bulikira mbalo mwama chitritu na makura na maganja takoshta munu Zambezia pakati pa maganizu wa kufuna kutunda uipi kusiana siana tangwe ya uchinji wa ukalo wa kudambu. Mafala anewa pangizu wa pakwecha na nkaramu mkulu nsindikisi pa chikawiko chinasalakana ukalo wa kudambu kuno makamaka Musa Mustafa ati makanizwa newa ndi kufuna kuchenjeza mbumba tangwe ya uipu naoneka tangwe uchinji okale kudambo. Konseyu Municipal bulikira mbalo mwachitiritu ya Milanji munu Zambezi ya ndiyo alikubala kupanda misoka tuwela kupedza akazi na apale na sikana pionsene pinepi pa kwa pasa mbutu za ganyo zingono zingono. Tuwela kuti aptrize na makanizo anewa. Ndi makanizo anajita kundi awa da sainu wa pabanja. Idaoneka pa assembleya peno pa nyumba ya nya mitemu mbalo mantitiri tuineri ya Milanji. Nkaramu wanzindo kutongreka wa Milanji Filishborto Mfuwa. Akulupirida kuti pa mfendo ya kutoma. Iwa anata kwa nisi kupereka makamaka mpengo za ganyo. Kuza kukwa na pikwi mazana matandatu tuwela kupeza makanizo kusiana siana akuzengeza mabaso kusiana siana bulikira nkatu mwaluwa ni inara. Malsevesera radio tofika kumapetu na zumpangwa zatu za pakat na katipanziko ino. Denzizi okupurta na zumpangwa zatu za nzizi. Kumi okumasiko. Sinafuna kumazwa na Vitor Fino masiko didi.
15: Olga da Glória, boa noite. A saudação extensiva ao nosso estimado ouvinte. Morreu esta segunda-feira, aos 99 anos de idade, o cardeal da Igreja Católica e bispo emérito da Diocese de Xai-Xai, Dom Júlio Duarte Langa. A notícia foi confirmada à Rádio Moçambique pelo vigário da Diocese de Xai-Xai, o padre Elias Tivani. Segundo o padre Tivani, nos últimos dias, Dom Júlio Duarte Langa não gozava de boa saúde e se encontrava internado no Hospital Central de Maputo, onde veio a perder a vida.
16: Ele já tinha 99 anos. Não podemos pensar noutra coisa além da própria idade. O corpo já estava debilitado. Nós perdemos um grande homem. Foi um homem muito pastoralista, porque ele deu ocasião aos leigos para assumirem o seu papel. Foi um bispo muito valente pós-independência e até a chegada do Dom Lúcio.
15: Nascido a 27 de outubro de 1927, em Xongwene, província de Gaza, Dom Júlio Duarte Langa foi ordenado sacerdote a 9 de junho de 1957, na então Catedral de Lourenço Marques, atual Maputo. Entretanto, o presidente da República destacou o percurso de Dom Júlio Duarte Langa como uma figura de grande referência espiritual e humana, que dedicou a sua vida ao serviço da Igreja e do povo moçambicano. Daniel Chapo endereçou uma mensagem de condolências à Igreja Católica em Moçambique, à Diocese de Xai-Xai, aos familiares e a todos fiéis pela morte de Sua Eminência Reverendíssimo Cardeal Dom Júlio Duarte Langa, o segundo cardeal de Moçambique, ocorrida esta segunda-feira. Na sua mensagem, o chefe do Estado recorda que o cardeal Dom Júlio Duarte Langa exerceu o cargo de bispo emérito de Xai-Xai durante quase 30 anos, com total dedicação às comunidades, tendo-se distinguido pelo apoio às populações mais vulneráveis e pelo compromisso com a promoção da paz e da reconciliação nacional. Na mesma mensagem, o presidente Chapo enaltece igualmente o contributo do cardeal Dom Júlio Langa na aproximação da palavra de Deus às comunidades, através do trabalho de tradução de textos do Concílio Vaticano II para línguas nativas, valorizando a diversidade cultural e linguística de Moçambique. O ministro da Administração Estatal e Função Pública diz que será conhecido até a próxima semana o novo governador da província de Gaza, na sequência da renúncia de Margarida Mapanzeni Shongo ao cargo. Inocêncio Impissa esclarece, no entanto, que a renúncia de Mapanzeni Shongo ao abrigo da lei não a impede de fazer parte da Assembleia Provincial.
17: Creio que entre esta e a próxima semana, porque os processos estão praticamente concluídos e só aguardamos que a Assembleia, a mesa da Assembleia Provincial de Gaza, marque a sessão. Uma vez marcada a sessão, as coisas ocorrem. Então está dentro dos poderes exclusivos da mesa da Assembleia e o nosso trabalho é acompanhar a Assembleia, a mesa da Assembleia, até que marque. A pessoa que resigna a posição do governador não deixa de ser necessariamente um membro da Assembleia. Querendo, pode continuar na Assembleia. Deixa de ser governador, passa a ser membro da Assembleia. Mas também pode decidir não ser membro da Assembleia. Não há problema nenhum.
15: Inocêncio Impissa falava na noite desta segunda-feira, no espaço Cartas na Mesa, desta estação emissora. O ministro da Saúde, o CNI, se defendeu esta segunda-feira em Maputo um maior alinhamento entre o governo e parceiros de cooperação para responder às prioridades do Sistema Nacional de Saúde. O posicionamento foi assumido na abertura da reunião bianual do setor da saúde 2026, o principal fórum de diálogo entre o executivo e os parceiros de desenvolvimento. O CNIS afirmou que o momento exige menos discursos e mais resultados, com recursos direcionados para melhorar o atendimento à população.
18: Agora não é tempo para discursos, é tempo para ação e com resultados. Ponto final. É isto que quero saudar. Esta organização que vi, estou a ver nesta reunião, e vai permitir alcançar resultados e vai permitir trabalharmos juntos para a melhor saúde para o povo moçambicano. Então, muito obrigado por este alinhamento e esta organização.
15: Ministro da Saúde, o CNIS. O secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África reafirmou o compromisso do organismo em apoiar o desenvolvimento de Moçambique. Cleva Gateato falava esta segunda-feira em Maputo, depois de ter sido recebido em audiência pelo presidente da República, Daniel Chapo. Gateato referiu que no encontro com o chefe do Estado foi identificado o setor energético como essencial para impulsionar a economia nacional. No estrangeiro, cerca de 900 crianças que migraram do Marrocos para a cidade espanhola de Ceuta, no contexto da avalanche migratória assistida na semana passada, encontram-se acolhidas nos centros de reassentamento daquela região. Segundo o governo regional, citado pelo Notícias ao Minutos, todos os petizes são do Marrocos. Fechamos com a previsão do tempo. A cidade de Teate poderá registrar esta terça-feira 31 graus Celsius de temperatura máxima, seguida por Beira com 30 graus. Inhambane, 29, Maputo, Nampula e Pemba, 28, Vilanculo e Lixemoio, 26, Xaixá e Quilimane, 25 e, por fim, Lixinga, 23 graus Celsius de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas, às 23 horas e 30 minutos, no último jornal.